tokre sako presingili ruli na lep reis sa iskulpale sacramento tiris la kahun kapal tiris li molam tiris li komon beyan u tliskap li na lep continua tenga marajla yo le litzolok litzolok junilik peyal kuan junilik kuan le kamales kachev si so tzolok tiris kubia tiris li spen li sacramento kuan tiklis li spen lo unik kuan tiklis komon kachev li sacramento peyal re li confirmación na pal li sacramento kuan peyal